0: ويا من حي عن بينات
1: عن بينة
0: عن بينة وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم. Makasih Ustaz ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Ummi dan Bapak Yulidin di Menasah Papun, Menasah Papun Aceh Besar. Ya, di belakang mereka ini, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Babe, silakan.